0: Klokka passert 6:30. God morgen og velkommen til en ny dag som gryr.
1: Ny dag, nye muligheter, bare carpe diemen.
0: Ja, det får vi gjøre. Og alle dem som var på Karpe-konsert.
1: Ja, ikke dem. Ja, ikke minst dem. De hadde jeg glemt av.
0: Du som begynte med Karpe.
1: Ja, men carpe diem.
0: Ja, det var det de het før de bare het Karpe.
1: Ja, men nå gjør de comeback som Karpe Diem, vet du sikkert. Tror du ikke det? Sier at de legger opp som Karpe, og så bare går de tilbake og blir Karpe Diem.
0: Kanskje det. Ja. Kanskje det, jeg vet ikke. Dette I alle fall frokostshowet her på 1FM. Vi skal holde det gående frem til klokka 10. Hyggelig om du slår følge.

0: Norge slo Brasil I VM søndag kveld. Hva tenkte du da, hva sa du etter at seieren var I boks?
1: Hva det som skjer? Det sant? Det ekte?
0: Ja.
1: Hva skjer nå? Hva skjer nå?
0: Hva skjer nå? Hvis du skal beskrive det, så vil du si at...
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg var så sint og opphisset av han dommeren. Mm. Så når det, ja, når han endelig blåste, så ja, nei, ja, det eksploderte. Hvordan, jeg vet ikke.
0: Hvordan vil du beskrive det?
1: Jeg vet ikke. Det var mange følelser og rar. Det var mange. det var kjempemange, det mulig.
0: Var det helt sjukt?
1: Ja, det var helt insane.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Og det det mange I Norge som sier. Og det har statsministeren vår. Jonas Gahr Støre brukte natta på, antageligvis, natt til mandag. Fordi at han går ut etterpå og sier at nei, dette var ikke sjukt. Vi må slutte å si sjukt om landslaget, for dette friskt.
1: Nei, nå. Nå må han gi seg, kan han slutte?
0: Norge slo Brasil I VM.
1: Ja.
0: Det var friskt.
1: Det har ikke den samme effekten.
0: Det var skikkelig friskt.
1: Nei. Han kan ikke si hvordan jeg føler meg. Han får ikke lov til å bestemme og sette ord på mine følelser.
0: Men det var jo ikke sjukt.
1: Jo, det var jo det.
0: Det var jo skikkelig friskt.
1: Ja, nei, det var ikke friskt når dommeren prøvde å gi bort kampen vår.
0: Ja, ja, men...
1: Det var ikke friskt.
0: Skjønner du hvor statsministeren vil den? Han vil at vi skal slutte å bruke ordet sjukt.
1: Ja, ok,
0: dette var ikke, dette ikke sjukt.
1: Okay, men da
0: det motsatt av sjukt,
1: nei,
0: mener han.
1: Da jeg ikke enig med statsministeren vår.
0: Nei. Norge slår altså Brasil, og det mest norske som skjer etterpå, det at vi får en debatt om korrekt adjektiv bruk.
2: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.